0: Serin Masamba Aisha Jay Legitelo Bilegay Batch Gomai Ba Mosle Gay Moyeki Jit Educate
1: Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Khadimihi Wa Ala Mangi Tamali Samay Kaddu ci tour sun borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sante yalla di juddi di selmal ci ab yonentam ak ñu ñam ak sahabaam ak liggey akoram ba ginaaw lolu di nuyu mbokk yep nuyu bisalam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaan yalla mo dimbali ñu defal ñu katan defal ñu ubbe ko bañ mana ta yombal sun lamiñ dindi pass pass sun lamiñ bañu mana wax lu leer nañ ni lu nit ñi mana jarriño waye ñu am rek ñewatat yeen ci sunu jotaay biñ tambale won demb ngir leral kaddu yi ak cheikh mohammed muntaha yi nga xamne bindu nako ci bi mi diglé ñu dajalo aljuma ji muju ci wéru muharram muy shiddatu mufajaatil hal dem ñewon nañ ci moy jotaay bu ñëkk bi tay moy ñaarelu jotaay bi kon texte bi rek da naka limi wone rek limi fim jëm moy wone xala bo xamne ci imtinan la ak rida xewul ak ngeerum gu bette ci xewul top cheikhul khadim feñal sante yalla ci ngeel ben waye feñal sante cheikhul khadim ci nimu jëf ci maqamu tarbiyatu ak al khidma andak nak ñaan ñu dajalo ngir ñaan jamm ju yaatu taw yu barkel ñu dajalo jang al khwan jang khasida jull ci yont bi sañ def ko ci aljuma ji muju ci wéru muharram contexte bi danaka buñ ko bëggee teunk lool la waye buñ xolé taxi bi nak ci al bina'u daqili man nañu seddelé taxi bi nga xamné cheikh mohammed muntaha moko def ñetti xaj bu ñëk ba moy tabaqatul wujudan nga xamné moy al halu ruhi état ci walu ruh état ruh moy shiddatu mufajatul hal li ridana anil baqil khadim li du jumla adiya du jum phrase ordinaire da fay junju waridun ruhi mufaji muy waridul hal ci istilahu sufi ci langage sufiyanke ridaun daqili da fay jur tamahnisa da fay jur sax kon day melne texte bi mi ngi tambale ci yengatu xol da yek ni xol bi moy wax ta limu yek lay exprimer bi ci dess moy tabaqatu shukri wa tahlil ta moy état bu sante yalla ak war ak waré li waral cant gi moy li izhari dawami shukrina lillahi ak la ci top ta moy wa izhari dawami shukrina li shaykh nafsihi lolu moy tabaqatu shukr sante yalla sante gi ak li waral cant gi bob moy ñaarelo étape bi ginaaw tabaqatul wuddan ta moy al halu ruhi moy al waridul ruhal waridul hal legi nak tabaqatu shukri wa tahlil mom la wax legi moy lim wax ne feñal sunu cantineel yalla ak sunu cantineel señ bi ci bokkom legi nak tabakh bi nak da fay dafa taxaw dafa basiwu ci ta'lil la jitu wa hal bi lan mako waral tontu ba moy sante fi nak ñetti relation la ci am sante yalla mi nga xamne moy aji xewal ji deug deug deug moy al mun'imul haqiqi bi ci dess serigne bi cheikhul khadim moy yare kat bi moy intermédiaire bi ba ci dess as-salikun moy al mutalaqquna lil hidayah ta yalla serigne bi ak talibi bu muju nak moy ah dajalo gi ngir ñaan nak nga xamne cyant gi ñi ngoy feñal ci lool koku moy tabaqatu duha'i wal islahi jamahi ñaan yalla jam ju tasaro du matal yep ñaan nawet bu barkel ndoxum taw mu barkel ñu dajalo ci jang alquran fi nak ci lay nit ci lay soppaliko nit ki lim yi